Nej, på när vi är det, man bara blir fan tapp. RMF Reggae. RMF Reggae. Jedyna rasta stacja w mieście.